ورونا ساينس کے می پروگرام فنی معلومات دیوی اشیخ نصر اللہ علی می ہفتہ کے پروگرام کے ہیمن معلومات دھنیواد دینی نافس عبد الرشید آئے تو کے مان دھنیواد دینی علی حسین پروگرام فدا ایکول والی ارون سامی احمد وحید ایراد کر بیا ان ہفتہ کا مڑنگا پروگرام کا کی بدلوم گومید کا یہ حساب می ہفتہ کے پروگرام نی ملا فالگن وقت لانا السلام علیکم

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیح دیوا اڑوی بے کملے پھر ہنون کے افدین انگنوں ویس ہیو کن تک امر کو نباکن تنہی کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلک کے مانا گاوے مؤمن فرہنن مؤمن انہنن کی اے گترین ابے کو انے بے کے اہی تیری ایکویرن کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرےو ادی نو بہ کن کن نہی کرےو می بس پھلون اگنی تعلیم اونگن ما ہیو کن تکن امر کرما کی انہنن نو سلپ فا وا حق کن ہم می فدین انہ می ہا مودا